Dejlige stille og rolige toner her fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Nyhederne de er på vej til dig, men inden da, så får du her Uptown Funk fra Mark Ronson og Bruno Mars.

Så er vi kommet på den anden side af de 20, og vi begyndte endnu en time af søndagens udgave af Din Aften her på Radio Skive. Og det gjorde vi altså med Benjamin Hav og et smut tur til Portugal. Mit navn er Katrine, og jeg er din vært. Jeg er med dig 2 timers tid endnu, nemlig indtil klokken rammer de 22, og jeg er super glad for, at du har valgt at lytte med. Lige straks, der skal vi høre Vagabond fra Malte Ebert og Mumle. Men allerførst lige her, Noah Kahan blev klar til dig sammen med Julia Michaels og nummeret Hurt Somebody. Taking it slowly, I'm afraid to be lonely. Nobody told me, it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.